Edhe ahtë gjikë resmi fi live se të me ludik tek në progresive house Sman e fillë summer night mi kësa rritë në mëzet më posta Pijohëra hëbë night hëtë alë madhisi alë komane fillë istime awelë Muteva ma shkurin gjithën Nale më rëfkët kom më hinë më lashra Munshara të këtë du time fillë istime awelë muteva hëtë Elë madhisi alë mëzirë ma akëm semi biri fillë kërash Ahmed Abisi më këdemi kërë shua jokra يكون معكم معنا شهر أخيرة للأخبار بالنسبة لليوم مع هجر النويل نجوح نكمل معكم مشوارنا في جوهرة أنا

Edhe ajo që pajes dhe Meksiku, Spania, këtë trashpa, ka braz dhe këne jetë, në ta. Të në vetë allë, të të në vetë Michael Jackson, pajes gjojë, dhe në këni pak që i pojë, dhe mërë e keri o hirë hëmë. Me lë esme, që rëtë konë sëmë të atë të vërmikës dhe edhe, e li, në sloa, e në sëri, blokëtar rinë që i ka, li me të smonë të rëtë gjohëra, fërëm të gjohëra, bëna. Kontina. Saltina këtjer në lila i kun lisaut Masri më të mejiz Zërden në Hkiu Ale me i Faruk li këndë më gjuda Am në ulfi kartaj Bien sur am të Në të gjithë halë khasa Lekin të arfët akëther bëll i adet Li më gjumë këbar Unë kërkom të dara që ule Kërkom jetë u e marët Li këndë të bëndë të fisawen في مصر وإلا في السعودية وغيرها من الدول العربية وغيرها من الحفلة طحنا بشأنها في إعادة لغنية كانت خرجت عام 1973 الكلمات محمد حمزة الحان بليغ حمدي غنية طب ونادي بصوت المطرب المصري